pitali, jer oni valjaju. I sad za kraj, moli lepo bitešen, bez breki, mački i ostalih kućni ljubimci, jer za njih bi moglo biti opasno i šokantno viti vodu ku ne moreš, ka se ne pušti piti, vodu ka more letiti. Mein Kampf, nek vaš bude. I, alora, nadam se da si kapila. To ti je u sridu zvečer, 8 hours, zgor jezera Butoniga, sve ti je na karti nacrtano.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi, njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi, nekih čudnih brkova. S tomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

0: da budeš nazovi kulturno odešnjih gnjavište dva sata. Stojim srbašku,
1: ne vidre! Ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi, i njena, i tvoja, i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
2: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
3: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
4: Pasulje bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
5: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer, na radiju što

0: Pozdravljeni v julijski ediciji oddaje Južni veter in kot rečeno, julije, to je čas dopustov in Južni veter ne gre na dopust oziroma natančneje jaz tja grem na dopust, zato je Južni veter pripravljen vnaprej, ampak dopustovanje in dopusti bodo tema tokratne oddaje, namreč posvetili se bomo turizmu in dopustovanju v Jugoslaviji.
1: Tucked away in warm southern Europe is one of the world's most beautiful national parks. And majestic mountains. Uncrowded tropical playgrounds. Luxurious hotels where service still counts. Fascinating restaurants. 20th century urban centers. And medieval cities where time stands still. Where diverse cultures have mingled for centuries. A land in step with tomorrow. With picturesque ties to the past. Its borders are freely open to all. With unrestricted travel for visitors and citizens alike. It's the crossroads of southern Europe, the fascinating land known as Yugoslavia.
0: Ko govorimo o začetkih turizma v Jugoslaviji, se pogosto uporablja izraz socialni turizem. To velja za začetke turizma nekako v Jugoslaviji, namreč namen socialnega turizma je osnovanje koncepta dopusta izven delavčevega oziroma delavkinega kraja, torej iz delavcev nekako ustvariti turiste, ki bi s tem spoznali druge dele skupne države, predvsem pa nekako ustvarili določene potrošniške navade. No, v prvem delu oddaje se bomo posvetili razvoju turizma, tako v nekem gospodarskem, predvsem pa v družbenem in kulturnem smislu. Če so bila do leta 1945 potovanja za namen dopustovanja, torej ne službeno recimo za trgovce, zgolj privilegij višjega sloja, se je to v 50-ih letih začelo spreminjati. Kljub temu, da jugoslovanske oblasti turizmu kot neki gospodarski panogi niso pripisovale velikega pomena, se je oziroma že v teh začetnih letih se je začelo kako to spreminjati. V prvi petletki, torej od leta 47 do 52, je bil glavni poudarek na težki industriji, torej po vzoru nekega sovjetskega modela gospodarskega razvoja in zaradi tega se v bistvu turizmu ni zares posvečalo pozornosti, ampak če se je turizem nekako zanemarjal kot panoga, pa so oblasti turizem razumele kot možnost dviga življenjskega standarda delovskega razreda, dopust pa so nekako pojmovale kot pravico vsakega Jugoslovana do dela in počitnic v svoji domovini. In po vojni Jugoslavija ni zares slovela kot neka turistična destinacija, deloma je k temu prispevalo to, da je bilo obdobje po vojni, deloma pač tudi to, da je potem nekako ta prihod turistov iz Sovjetske zveze oziroma ta naveza razpadla zaradi tega, ker se je pač Tito skregal s Stalinom, se pravi v času Informbiroja je še izpad teh turistov. No, v 50-ih letih so tako oblasti začele sprejemati reforme za razvoj turizma v Jugoslaviji in sicer oživljeno je bilo športno-rekreativno gibanje, to je pač kot neka promocija, kaj se lahko počne v skupni državi. Prav tako so obudili delo družbe Putnik in nekih drugih organizacij. Zdaj, Putnik je bil ustanovljen že leta 1923 v Beogradu, ampak je potem seveda med vojno razpadel. No in kot rečeno, obudili so njegovo delo in pa delo gospodarskih in pa nekih družbenih turističnih organizacij ter nacionalizirali en kup hotelov in gostinskih obratov. Zdaj, Prej omenjeno podjetje Putnik je bilo v bistvu sprva neka centralizirana državna organizacija, potem pa v začetku 50-ih let nekako vsaka republika dobi svojo podružnico, na katero so potem prenesene te pristojnosti. No, do leta 1955 je po vsej Jugoslaviji delovalo že okoli 32 potovalnih agencij, ki so se ukvarjale s tujimi turisti, prav tako se v tem času začnejo razvijati turistične organizacije, uradi in pa različna združenja. Konec 50-ih let so sindikalni organi podjetij začeli ustvarjati svoja delovska letovišča ob Jadranu. In verjetno, ko pomislimo na dopustovanje v Jugoslaviji, so ta letovišča pravzaprav tist nek osrednji gradnik jugoslovanskega turizma ali pa dopustovanja. Torej, nekdanji hoteli so postali letovišča za delovski razred, prav tako so se različna letovišča gradila. Zdaj pri razvoju mreže teh letovišč so delovala različne družbene politične organizacije, od institucij na zvezni in pa republiški ravni, do vojske, policije, skratka, v to je bil upet en kup v bistvu različnih institucij in organizacij. Vanje so sicer vlagala predvsem podjetja in pa sindikati, no in z izgradnjo letovišč za delavce in drugimi nekimi reformami, ki so jih oblasti začele spodbujati oziroma uvajati, se je začelo tudi nekako prebivalstvo pojmovati kot turisti. Zdaj, predpogoj dopustovanja je seveda uvedba plačanega dopusta. Zdaj, dvotedenski plačani letni dopust je bil v Jugoslaviji uveden leta 1946. Njegovo trajanje se je nato podaljševalo, dokler ga niso z zakonom o medsebojnih odnosih delavcev v združenem delu leta 1973 omejili na obdobje od 18 do 30 dni, zdaj odvisno od delovne dobe in pa težavnosti delovnih pogojev. V socialistični Jugoslaviji so turizem delavcev predvsem predstavljali kot pač neko nagrado za njihovo delo in protivtež te naporni vsakdanji rutini, s katero pač imajo opravka. In čeprav se je v bistvu proizvodnja relativno hitro razvijala, se pa življenjski standard ni vsaj do 60-ih let. In na ta način je vlada tudi želela, da ljudje razvijajo potrošnjo in nek ta drug način življenja, kar pa je pravzaprav se tudi zgodilo s prihodom tujih turistov, ko so se pač Jugoslovani in Jugoslovanke srečali z nekimi določenimi potrošniškimi navadami. No, od leta 1952 pa vse do razpada skupne države so bili delavci, uradniki, člani Zveze sindikatov Jugoslavije, vojaki, policisti, študenti in upokojenci upravičeni do 40-odstotnega popusta na nastanitev v visoki sezoni in pa do 60-odstotnega popusta v nizki sezoni za obdobje 30 dni. Poleg tega so obstajali popusti za železniške vozovnice v tem obdobju in nekako tudi recimo bilo je za 50% popust za lete znotraj Jugoslavije. Se pravi, vidimo en kup ukrepov tako za nastanitev kot za potovanje na same lokacije. Poleg tega je Nacionalna banka Jugoslavije gostinskim podjetjem povrnila znesek popusta, ki so ga ta odobrila in to je veljalo za delovske počitniške centre v lasti različnih podjetij in pa sindikatov v lasti JNA, v lasti uprave za državno varnost ali narodnih milic. Skratka, pač za en kup pravzaprav objektov, ki so pripadali različnim dajmo rečnimo institucijam, organizacijam in pa tudi državnim podjetjem, seveda. Tako da v bistvu za vse te je bilo potem to povrnjeno.
2: Przenite grupa, za one koji su se tek sad uključili u naš program, da ponovim. Ovo je Radio Jugoslavija, a današnja emisija je posvećena motorizovanim turistima koji su na proputovanju kroz Jugoslaviju. Jugoslavija se nalazi na jugu Evrope, na obali Jadranskog mora i istovremeno je srednjeevropska, balkanska i mediteranska zemlja. Magistralni autoput kroz kontinentalni deo Jugoslavije najkraći je put koji povezuje zapadnu sa jugoistočnom Evropom i dalje sa Bliskim istokom. Informacije vezane za ovo putovanje mogu se dobiti na svim graničnim prelazima kod informativnih centara Automoto Saveza i Turističkog Saveza Jugoslavije. Pored dobrodošlice, ovdje se mogu dobiti beneficirani benzinski bonovi, autokarte, turistički prospekti i ostale informacije.
0: No, zdaj vmes oziroma že na začetku po mojem uvodu ste slišali lahko različne utrinke iz promocijskih videov. Mislim, da tale je bil iz pravzaprav nekega jugoslovanskega videa, sicer pa tudi bodo iz ameriških in britanskih, na kakšen način se je pravzaprav predstavljalo Jugoslavijo in se jo promoviralo kot, no sej, to pa ni zares Sovjetska zveza. Kakorkoli. Prej smo govorili o ukrepih, ki jih je država sprejela za spodbujanje turizma in v poznih 50-ih in zgodnih 60-ih so uvedli tudi kvote za zadrževanje gostov leta in pa davčne olajšave za ponujanje storitev nastanitve tujim turistom. Se pravi, turistični sektor se je spodbujalo na različne načine in se ga oglaševalo tudi s filmi in pa v časopisih in pa revijah. Zdaj, jugoslovanske oblasti jim je bilo takrat v interesu, da turistične dejavnosti postanejo dostopne jugoslovanskim državljanom, ker bi s tem, kot že večkrat povedano, spodbujali potrošnjo in dvignili življenjski standard in zato so nekak turizem zapakirali v pravzaprav, da gre za ne samo za pravico, kot smo uvodoma povedali, ampak da ima v bistvu to neke socialne, zdravstvene in pa kulturne koristi za ljudi. Na tej točki je treba omeniti, da je bilo večinsko delavski populaciji težko v bistvu sprejeti to novo rutino dopusta in je bilo kar nekaj nasprotovanja temu, da si vzamejo dopust in da grejo na morje in imamo dejansko neke korespondence med recimo vodstvi podjetij, sindikati in delavci, ki pač se nekako probajo uskladiti glede tega, da bi delavci šli na dopust in šli nekam na morje. No, kakorkoli, zato so oblasti spet morale sprejeti določene ukrepe, da bi spodbudile ljudi, da ne dejansko grejo dopustovati. Leta 1955 so tako začele ponujati potniške kredite oziroma potrošniške potniške kredite za letne počitnice. Leta 1956 pa potem ustanovijo tudi komisijo za domači turizem, katera naloga je bila organizirati izlete, graditi počitniška naselja, spodbujati turizem, skratka ustvarjati neke pogoje za to, da bi bilo, da bi bil turizem in počitnikovanje vse splošno dostopno. In očitno so se te ukrepi kar dobro obrestovali, zato ker je v bistvu število nočitev v Jugoslaviji med letoma 1956 in 61 naraslo do te mere, da se je dejansko podvojilo v tem obdobju. O tem, kako so oblasti promovirale turizem med jugoslovanskim prebivalstvom, priča tudi naslednji citat in sicer čudovita obala naše Dalmacije lahko zagotovi priložnosti za utrditev zdravja delovnih množic vseh narodov Zvezne ljudske republike Jugoslavije. Iz čudovitih dalmatinskih obale moramo ustvariti centre za okrevanje in sanatorije, da lahko vsakdo, ki dela in daje svoj prispevek skupnosti, pride, da izboljša svoje zdravje in na to spet še težje pride na delo. In to je v bistvu citat Tita, ki ga je izrekel po leti 1946 na 15. dan uporabe uredbe o plačanem letnem dopustu delavcev, zaposlenih in uradnikov, torej pravzaprav, ko so promovirali ta novo sprejeti ukrep tik po vojni. No, in da pravzaprav so se ljudje kar hitro navadili na dopustovanje, priča še en ukrep, namreč iz tega obdobja imamo uvedbo potovalne kartice K15. Šlo je v bistvu za knjižico, ki jo je izdajala skupnost jugoslovanskih železnic, v katero so pristojni organi, torej pač kontrolori na vlakih, upisovali kraj in čas odhoda ter povratne poti in s tem so v bistvu želeli preprečiti večkratno uporabo 30-dnevnega popusta za potovanje, ki so ga jugoslovanski državljani prejeli enkrat letno. Torej že vidimo, da je prišlo do goljofanja na tem področju in da je bilo treba nekako to zajeziti.
3: Jugoslavija.
4: Jugoslavija.
5: Jugoslavija.
6: Few Americans know little if anything about Yugoslavia. One reason is because not many people know where to find it. Actually, it's really quite simple. Just go to Italy and make a right.
7: Yugoslavia.
6: A popular misconception about Yugoslavia is that it is a neighboring country of the Soviet Union. In actuality, it borders 7 European countries, none of them being Russia. A bigger misconception than the location, though, is the country itself. When most Americans think of Yugoslavia, this is not what comes to mind. We often think of a bleak, dreary, Iron Curtain country, inhabited by peasants clad in nothing but bleak, dreary babushkas. Which may be the case, if this is your idea of a babushka.
8: Swimwear.
6: While technically the government is a form of socialism, any similarity with the Soviet Union ends there. Oh, you may get the feeling you're being watched here, but I assure you it is for a completely different reason. Citizens here are free to come and go as they please, as are tourists, who need only a passport to enter the country. And while the average worker here makes only around $5,000 a year, the cost of housing, transportation, and food allows the standard of living to be surprisingly high. Why, a typical 5-course dinner, including vintage Yugoslavian wine, will run about $5 a person. The country itself can best be described as the best of Europe, packed into an area about the size of Wyoming.
0: No, do premika pri razumevanju turizma za oblasti v Jugoslaviji pride v 50-ih letih. In takrat so se začele zavedati, da turizem omogoča reden dotok tujih valut v državo, kar vemo, da je bilo ključnega pomena za Jugoslavijo. In iz tega obdobja v bistvu, ko nekako se začnejo zavedati, izhaja tudi en ukrep, sicer kar nekaj let kasneje, leta 1967, tudi najpomembnejši ukrep na tem področju, in sicer odprava vizumske obveznosti za vse države, s katerimi je Jugoslavija vzdrževala diplomatske odnose. Torej s tem, ko je v bistvu nekak domači turizem postal rutina prebivalstva, so oblasti začele od leta 66 pa do 70 poudarjati tudi tuji turizem. Se pravi, ko nekako so doma porihtale teren, so se začele osredotočati na to in takrat tudi turizem dobi nekako to gospodarsko vlogo, zato ker pač smo tako bili nekak žejni tujih deviz. Jugoslovanski gostje so se potem začeli pritoževati, da so obravnavani kot drugorazredne stranke. Zanimivo je pa tudi poudariti, da čeprav so bila prej omenjena delovska letovišča nekak ključni gradnik turizma v jugi, se je odnos ljudi do njih v bistvu kar se hitro spreminjal. Na neki točki so namreč ljudje ugotovili, da so komercialni hoteli bolj udobni in bolje opremljeni, in v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja se je potem zmanjšal delež teh delovskih letovišč. Zdaj, razlogi za to so številni in verjetno tudi odvisno od same lokacije in neke sestave prebivalstva, ki je obiskovala ta letovišča, ampak definitivno k temu prispeva povečanje ponudbe drugih oblik prenočitev, se pravi hotelov, kampov in pa nekih drugih zasebnih nastanitev, in pa potem seveda tudi zanemarjanje letovišč, namreč ta so bila odvisna od neke gospodarske moči podjetja in sindikata, se pravi tudi odvisno, kako je sindikat pravzaprav lahko spogajal, kako pomembna ta letovišča so bila. Poleg tega delavci niso želeli preživljati več počitnic z sodelavci z dela nujno, zato so pač nekako želeli iti nekam, kjer jih nihče ne bo poznal ali pa ne, da bodo ravno sodelavci v sosednjem bungalovu. Zdaj, eden od možnih razlogov za nekako opuščanje teh letovišč je tudi pač določena stopna razredne mobilnosti, ki je takrat pač v bistvu nekako se zgodila zaradi tega, ker se je tudi nekako poboljšal življenjski standard v Jugoslaviji. Kakorkoli, v obdobju od sredine 60-ih let dalje je bilo zgrajeno ogromno ene infrastrukture, ki je bila pomembna za turizem. Leta 65 je bila končana Jadranska magistrala, Med letoma 65 in 75 pa je število nastanitev oziroma nekih zmogljivosti nastanitev na Hrvaškem naraslo na skoraj 380 tisoč. In v tem obdobju je zgrajeno skoraj 70% vseh nastanitev, ki jih je imela Hrvaška na voljo do leta 1990. Zdaj, za Hrvaško so te podatki najbolj natančni, zato ker pač seveda še danes je v bistvu turistični sektor ključen za njo. Zdaj, v petletki med letoma 1976 in 80 je bilo potem predvideno dejansko daljni razvoj turistične infrastrukture, to je bilo upisano in med drugim se je to spodbujalo tudi z uvedbo carinskih olajšav pri uvozu blaga in pa popusti pri kreditih za izgradnjo nekih teh objektov. No in že leta 1966 število tujih gostov prvič preseže številko domačih gostov na Jadranu in če pogledamo statistične podatke, se delež nastanitvenih zmogljivosti v delovskih letoviščih v zvezi s skupnimi nastanitvami nenehno zmanjšuje in sicer s približno 30% v 50-ih, nekaj več kot 10% ob koncu 60-ih na 8% do zadnjih razpoložljivih podatkov za leto 1988. Se pravi, letovišča postajajo obrobna in razraste se nekako, dajmo temu reči, komercialni turizem in pravzaprav se na ta način letovišča opušča. Vemo, da po vseh nekako balkanskih vojnah in razpadu Jugoslavije pa pač so ta itak zapuščena. Mogoče še par zanimivih informacij iz obdobja Jugoslavije, kar se tiče turizma, je to, da v 70-ih in 80-ih letih so delovale številne potovalne agencije v Jugoslaviji, ki so domače prebivalce vabile na potovanja v tujino. Velikrat je šlo za neka potovanja čez več celin ali pa več držav. Stroške so lahko potniki dejansko pokrili z gotovino in na obroke, tako da so lahko bi se pred odhodom nekako odplačali že večino tega potovanja. No, tudi recimo letalske družbe, če vzamemo na primer JAT, je leta 1979 uvedel lete v ZDA, ki so potekali trikrat tedensko iz Zagreba in enkrat tedensko iz Ljubljane. Potem pa istega leta je bila uvedena tudi letalska proga v Peking, se pravi iz Beograda v Peking. Med bolj nekako zanimivimi agencijami je recimo Dalmacija Turist, ki je organizirala križarjenja v Avstralijo na luksuzni ladji z imenom Dalmatija. Znana je bila tudi agencija General Turist, ki pa je organizirala recimo potovanja v Anglijo in pa na Škotsko. Poleg tega ste delovali tudi recimo agenciji Atlas in pa za nas mogoče najbolj poznan Kompas, ki glede na to, da pač gre za agencijo, ki je delovala večinoma v Sloveniji, ne preseneča, da se je ukvarjala s smučarskimi potovanji. Zdaj, za jugoslovanske množice so poleg teh agencij bili ključni tudi časopisi in revije, kjer so nekako se seznanjali s turistično ponudbo po svetu. Med temi sta nekako najbolj izstopali reviji Vikend in pa mogoče za malo bolj neke strokovne preglede je bila tukaj na voljo revija Turizem. Zdaj nekako smo prišli čez ta splošen pregled, kar se tiče samega turizma v Jugoslaviji. Razpad Juge je pomenil tudi izginotje tega notranjega turističnega trga in pa nekih dobavnih verig. Tuji gostje pa niso vsaj v začetku zapolnili te vrzeli in so v bistvu le nekako 50% teh vseh možnih prenočitev, ki smo jih poznali v 80-ih letih, potem dejansko noter prinesel, tako da je bil izpad kar velik. Je pa dejstvo, da pač se je turizem v marsikateri od teh držav potem na novo vzpostavil, mogoče na popolnoma drugačen način, tako je recimo s Hrvaško in pa seveda Črnogoro. Tako da to je nek zgodovinski pregled, kar se tiče turizma in dopustovanja. stanja. Zdaj za nek širši pogled v drugem delu oddaje pa smo se pogovarjali z Igorjem Dudo, izrednim profesorjem na oddelku za zgodovino Fakultete za humanistiko in Centra za kulturno in zgodovinsko raziskovanje socializma v Puli, s katerim smo govorili o gospodarskem, kulturnem in pa nekem socialnem, družbenem fenomenu jugoslovanskega turizma in dopustovanja. Z vami sem bila Tija, sledi intervju, mi pa se ponovno slišimo čez mesec dni.
3: Za početak, što je koncept socijalnog turizma i možda recite mi nešto o historiji socijalnog turizma u Jugoslaviji.
4: Koncept socijalnog turizma nastaje krajem 19. stoljeća, kada se sindikati u Europi uključuju u ono što se naziva demokratizacijom turizma. Pod pojmom demokratizacije turizma podrazumijevamo širenje turističkih navika, širenje kulture putovanja s viših društvenih slojeva na niže društvene slojeve, a kako sam spomenuo sindikate, onda vjerojatno očekujete da se radi o radnicima, o radničkoj klasi koje se nastojalo od kraja 19. stoljeća organizirano potaknuti na uključivanje u turizam. Zašto potaknuti na uključivanje u turizam? Zato jer je turizam bio shvaćen ne samo kao neka zabava, nego kao aktivnost koja pridonosi njihovom zdravlju, njihovoj radnoj energiji, njihovom životnom zadovoljstvu i njihovom životnom standardu. A kako radnici nisu imali naravno tolike plaće da bi im takve aktivnosti bile moguće, bilo je potrebno aktivnosti subvencionirati. Dakle, organizirati posebne oblike smještaja, posebne objekte za smještaj, popuste na smještaj, popuste na putovanja. I to se počinje događati u nekim zemljama, dakle na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Kasnije će se na demokratizaciji turizma raditi kroz prvu polovicu 20. stoljeća, dakle to će raditi i one države koje će biti demokratske u tome trenutku, to će raditi i države koje neće biti na takav način demokratske, dakle to će raditi i Sovjetski savez, vrlo širokim potezima, vrlo velikim akcijama i pritome biti uzor upravo sindikalnim organizacijama u ostatku Europe, a na svoj specifičan način uz veliku dozu politike će to raditi fašistička Italija preko organizacije Dopo Lavoro i nacistička Njemačka preko organizacije KDF, Kraft durch Freude. I sada dolazimo do druge socijalističke Jugoslavije, do kraja drugoga svjetskog rata. Neposredno prije rata je Međunarodna organizacija rada, koja je osnovana poslije Prvoga svjetskog rata sa sjedištem u Ženevi, dakle ta organizacija je 1936. godine donijela konvenciju o plaćenom godišnjem odmoru. Tom konvencijom je preporučila svim državama članicama uvođenje najmanje 6 dana godišnjega odmora. Nije bila obaveza, bila je preporuka. Neke države, poput Francuske, pod vladom Narodne fronte, jesu tada već i premašivale tu preporuku, premašivao je Sovjetski savez recimo također. E sada, u Jugoslaviji prije rata nije postojalo opće pravo na godišnji odmor, kao i u mnogim drugim državama. Ono je bilo vezano uz kolektivne ugovore, sindikate i takvu vrstu pregovora. Ali Jugoslavija odmah nakon drugog svjetskog rata uvodi opće pravo na godišnji odmor za sve zaposlene. I ono će se kretati u razdoblju od 2 do 4 tjedna kroz sljedećih 20-30 godina. To dobivanje prava na godišnji odmor je temelj svakoga turizma, pa onda i socijalnog turizma. I iz toga prava se onda izvlači sve ovo ostalo. Dakle, naime, shvatilo se i u Jugoslaviji tada, kasnih 40. godina, da dati zakonsko pravo na odmor, dakle imate slobodne dane, dane kada vam teče plaća kao da ste na radnom mjestu, ali jeste slobodni, to je logika plaćenog godišnjeg odmora, holidays with pay, shvatilo se da to nije dovoljno, da treba investirati dodatni novac, dodatnu energiju, da sve te nove mase radnika koji stižu u gradove sa sela, stižu u industriju iz poljoprivrednih djelatnosti, treba jednostavno naučiti kulturi putovanja i usaditi im potrebu da bi negdje uopće otputovali. Naime, mnogi su radnici kasnih 40-ih, tijekom 50-ih godina, starija generacija radnika još i u 60-ima, vrlo često govorili to nije za nas. Mi nemamo takvu naviku, nisu se osjećali ugodno u takvoj situaciji, ali onda je upravo činjenica da se organiziraju posebni objekti, domovi odmora, odmarališta, pomagala u tome da se radnici nađu među svojima, među sebi sličnima i da ne osjećaju društveni pritisak okoline koja bi mogla biti drugačija, nešto boljega standarda, dakle da vrlo jednostavno kažem, radniku koji možda živi na selu, a radi u tvornici u prvom obližnjem većem mjestu. I dalje je dobar dio života vezan uz poljoprivredu. Svaki slobodni trenutak, slobodne dane, on koristi ne bi li radio u poljoprivredi. Dakle, naći se takvoj osobi u hotelu, pravome hotelu, sa ljudima koji jesu službenici, koji su nekakav srednji sloj, u tom trenutku recimo kasnih 40-ih, 50-ih godina je stvaralo veliki društveni i psihološki pritisak. E sada, ono što Jugoslavija radi je da sustav socijalnog turizma temelji na dva dijela, dva stupa. Jedan stup jesu domovi odmora, radnička, dječja i omladinska odmarališta, a drugi dio toga sustava jesu popusti na voznu kartu. Dakle, veliki popusti na autobusni i željeznički prijevoz. Sustav će se kroz desetljeća mijenjati. Kako bude rastao životni standard, subvencije će polako padati. Sa razvojem radničkog i društvenog samoupravljanja sustav će se zapravo razlomiti i prepustit će se radnim organizacijama da same preko svojih radničkih savjeta određuju što i kako žele investirati u turizam. Dakle, radnički savjet u nekom poduzeću je mogao odlučiti mi želimo sredstva koja smo stavili u fond zajedničke potrošnje ove godine iskoristiti za, na primjer, gradnju maloga odmarališta s bungalovima negdje na Jadranu. I to su mnoga poduzeća i činila. U 60-ima kada se životni standard povećao, u 60-ima se naime realna vrijednost plaća u tih 10 godina udvostručila, za 100% je narasla, dakle bolje se živi, a i Jugoslavija mijenja svoju ekonomsku i turističku politiku, prepoznaje važnost stranaca, dolaska inozemnih gostiju, devizne zarade. Tu se zapravo mijenja onda odnos prema socijalnom turizmu. On će i dalje rasti sve do kraja 80-ih, ali neće moći pratiti stope rasta ovoga komercijalnog turizma. Dakle, svi hoteli, apartmanska naselja, sve ono što će imati velika hoteljersko-turistička poduzeća u društvenom vlasništvu će rasti puno brže od ovih objekata socijalnog turizma, radničkih, dječjih i omladinskih odmarališta. Oni se neće ukidati, ali će se zapravo u njih s vremenom manje investirati, oni će postajati oronuli, zastarjeli i nekim radnicima više neće odgovarati i nalazit će si nekakve druge oblike za jeftini smještaj u nekom privatnom smještaju, kod prijatelja, u Zimmerfrei sustavu, kod domaćina na Jadranu i slično. Postoje recimo konkretni podaci za 1980. godinu za Hrvatsku. Hrvatska je zbog naravno duljine Jadranske obale bila središte te turističke industrije u socijalističkoj Jugoslaviji, posebno ove ljetne turističke industrije. A većina građana je htjela godišnji odmor provesti upravo preko ljeta, zbog školskih praznika, zbog vrućine, zbog plivanja itd. Te, dakle, 1980. godine u Hrvatskoj su postojala čak 634 radnička odmarališta. To su velike brojke. U njima je bilo 68.000 kreveta. Također jako velike brojke. Tu treba dodati još skoro 26.000 kreveta u 132 dječja i omladinska odmarališta. Dakle, cijela mreža socijalnog turizma koja je u vlasništvu, što se odmarališta tiče, u vlasništvu poduzeća iz raznih krajeva Jugoslavije, ili barem imaju ugovor u najmu sa lokalnom samoupravom za korištenje određenog zemljišta. Na sličan način odmaralištima upravljaju razna tijela vlasti, dakle pojedine općine, republički sekretarijati, današnja ministarstva, savezne vlasti, policija, milicija ondašnja, vojska ima svoja odmarališta, dakle cijela jedna mreža objekata koji mogu biti vrlo slični hotelima i mogu izgledati jako reprezentativno, mogu biti u bungalovima, dakle u jeftinim objektima koji su obično bili smješteni negdje ono u borovoj šumici, uz more, uz samu plažu, uz neki objekt koji je bio zajednički restoran, prostor za zajedničko druženje, uz neke sportske terene, ili mogu biti doslovno u kampovima, dakle pod šatorima, što je bio najjeftiniji oblik turizma, najjeftiniji oblik smještaja, ali koji je mogao primiti veliki broj ljudi. Ono što su odmarališta učinila dobroga kroz ta desetljeća jest da su bila neka vrsta turističke škole. Dakle, pomoć u shvaćanju turizma, pomoć u stvaranju turističkih navika, upravo za onu masu stanovništva koja je ubrzano modernizirala svoj svakodnevni život i koja je uz uključivanje u industriju, u gradski život, u prihvaćanje elemenata industrijske, urbane kulture, zapravo prihvaćala i turizam kao dio svoje svakodnevice. Odmarališta su tu pomogla i tu je njihova najveća zasluga. Tim na taj način su pripomogla i stvaranju masovnog turizma među domaćim jugoslavenskim stanovništvom, dakle koje je dolazilo onda u takve objekte. A ono što su bile njihove najveće mane, njihovi najveći problemi, recimo to da su radila uglavnom u najvećem dijelu, gotovo isključivo samo ljeti, 2 ili 3 mjeseca, što je onda dovodilo do vrlo loše rentabilnosti. Dakle, ti objekti nisu bili rentabilni. Nije se ni očekivalo da budu, iako idealno se razmišljalo o tome da bi trebali biti rentabilni. Međutim, znate, ako neki objekt stoji zatvoren 9 ili 10 mjeseci godišnje, pa se onda negdje početkom ljeta stavlja u funkciju, to su uvijek veliki troškovi. Kako rade ljeti, a svi hoće ljeti na odmor, nastaje gužva i neki nisu htjeli niti odmarati u okruženju svojih kolega i kolegica s posla, ali opet nitko radnike na to nije silio. Dakle, jednostavno su se preko svoga poduzeća zabilježili u plan godišnjih odmora, iako je poduzeće imalo odmaralište, zabilježili su se u plan korištenja odmarališta, nastojali da se ta dva datuma poklope, ta dva termina poklope i priča o odmoru je bila riješena po cijeni koja je udovoljavala onom starom standardu koji je još 30. godina u Britaniji postavio Billy Butlin, kada je otvorio svoj prvi, doduše komercijalni, ali prvi kamp za radnike. Naime, taj je ideal bio da cijena odmora ne smije biti veća od tjedne zarade radnika. I jugoslavenska odmarališta su to uvelike ispunjavala, čak i premašivala. Dakle, odmor ne smije biti skuplji od onoga što bi netko u tjedan dana zaradio, ili ne smije biti skuplji od onoga što bi netko u tjedan dana potrošio u svojem redovitom životu u mjestu u kojem živi.
3: Već ste rekli neke stvari, ali kada su jugoslovanske vlasti shvatile da je turizam profitabilan gospodarski sektor i da to je neka oblika pomoći u ekonomskoj krizi?
4: 60. godine su bile prekretnica u razvoju turizma i u turističkoj politici Jugoslavije. Naime, Jugoslavija 60-ih izlazi na svjetsku pozornicu. Jugoslavija je krajem 50-ih bila sudionica formiranja pokreta nesvrstanih. Početkom 60-ih se događa prva konferencija nesvrstanih u Beogradu. Tito uživa tada veliki ugled u svijetu. Jugoslavija sudjeluje preko Ujedinjenih naroda u proglašenju 1967. godine kao međunarodne godine turizma. Ta međunarodna godina turizma počinje u Jugoslaviji, u Hrvatskoj, na otoku Lošinju, odmah na početku 67. godine posebnom manifestacijom, a Jugoslavija zapravo te 67. završava proces koji je trajao nekoliko godina prije toga, ali proces kojim je zapravo Jugoslavija ukinula ulazne vize za sve zemlje s kojima je imala uspostavljene diplomatske odnose, a tijekom 60-ih je liberalizirano i dobivanje putnih isprava, putovnica, pasoša za jugoslavenske građane. Dakle, granice su bitno mekše u odnosu na ono kakve su bile 50-ih. Jednostavno se može dobiti putovnica, jednostavno se može granica prijeći i prema van iz Jugoslavije i unutar, dakle, za strance koji dolaze u Jugoslaviju. Kako se Jugoslavija sredinom 60-ih zapravo priklanja onom modelu koji sama razvija, poznat je pod nazivom tržišni socijalizam, to znači da Jugoslavija tada ulazi u međunarodnu podjelu rada, ulazi u neke velike svjetske organizacije, recimo GATT, koji je prethodnica kasnijoj svjetskoj trgovinskoj organizaciji, prilagođava svoje poreze, prilagođava svoje carine, prilagođava tečaj dinara, uvodi novi dinar 1965. Dakle, provodi cijeli niz reformi, a cilj je zapravo odustajanje u tom trenutku od onog idealnog utopijskog komunističkog ideala koji kaže svatko će dati prema svojim mogućnostima, dobiti prema svojim potrebama. E sada, uvođenjem elemenata tržišta u socijalizam, Jugoslavija kaže ne može se dobivati prema svojim potrebama, ali se može dobivati prema radu. Dakle, to znači da se i poduzeća moraju dati na svjetsko tržište, nalaziti inozemne partnere. Ukratko, zemlja se otvorila. I dio te politike otvaranja je bilo i prepoznavanje međunarodnog turizma, turizma koji ima dvostruku funkciju. S jedne strane gradi imidž Jugoslavije kao one socijalističke zemlje koja je u potpunosti otvorena i rado prima goste sa zapada i izvana i svih strana svijeta, a s druge strane uloga turizma je ta da zarađuje devize. A čvrsta valuta, devize jesu u tom trenutku ključne za funkcioniranje jugoslavenskog uvoza i izvoza i ravnotežu u toj međunarodnoj trgovinskoj bilanci.
3: I možda znate koji su oblici turizma bili prisutni, mislim, je li se radilo samo o ljetnim odmorima na Jadranskom moru ili bilo, ne znam, skijanje ili...
4: 60. godine se inače u Europi nazivaju ljetnom revolucijom. Naime, odnos prema plivanju, kupanju, sunčanju u moru se mijenjao kroz vrijeme. 1920. godina, recimo, sunčanje postaje popularno na način da viši slojevi prestaju smatrati bijelu kožu znakom višega sloja, nego sada zapravo ta bijela krvi prestaju smatrati bijelu kožu znakom višega sloja, nego sada zapravo ta bijela koža treba potamniti, treba

0: ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako s onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Pasulje bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer na Radio Student. Duva južni vetar.
5: Ovde. Stani, slušajte me i ti baci tu frangiju. Tako, ti baci tu mačku i tu sike.
6: Mogu mu je baci na dva mjesta odjedno.
5: A me ne ješ bala ništa baca dok sam ja ovde. Hajde siš dole da se dogovorim.
7: Ja, meha, reci him. Hajde siđi sine, kupće majka drugog horu, sam ti siđi.
5: Nemoj da se selo.

0: kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kaže, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kaže, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naći me u teretanj. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.

0: kada kažem jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebo mate, ja ne psujem.
2: Halo, halo,
1: ja samo
2: ovdje Radio
1: pričam.
2: Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mikifon.